inuan nyariang atuay balaw nga abantiang barumah smilo batungan indiang kliliang kuliang nga kubu samyang